0: tekeminen.
1: Ei muuta kuin korkea aukea roski. Rallihuuleen ja rokkitupakka palamaan.
2: Joka arkiaamu.
0: Kello 7-9 radiossa.
3: Tiedätkö mitä eilen kävit? Mä tänne nyt disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksuja.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: Loopin aamu.
2: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
3: Mä vilautan sulle.
4: No näetpä nopeasti. Siis onks hän hetkinen autokissa
3: lähtenyt? Mä en oo siis tunnistaa häntä.
4: Onks tää hänen siis asunsa?
3: On.
4: Okei, siis upeat hiukset, mutta onko toi todella aamutakki, missä hän on siellä?
1: Joka arkiaamu.
2: Kello 7-9 radiossa.
4: Me veikkaat, heillä on sama lääkäri.
3: Sama kirurgi. Toi on mieletön. Tosi upea. Voisko tässä olla seuraavaa, kuulkaa, ensi vuodelle gaala-asu.
1: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9. Let me tell you.

0: oot hitit juuri nyt. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: oot hitit juuri nyt.
1: Anna Gotan Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Gotan Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Gotan Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Gotan Shiratsa vai kermainen Gotan Shiratsa Mayo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotanTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Gotan Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Gotan Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiratsa. This is Gotan Touch.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Prinsessmustikat 3 rasiaa 10 sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himos juhannus.

0: Anna Goten Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Goten Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Goten Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Goten Shiratsa vai kermainen Goten Shiratsa Mayo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotenTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Goten Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Goten Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
1: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista via

0: töissä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Eli

0: edullisia.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Luu.

0: Pohjoisen koloja ilmavirtaus jatkuu sitkeästi kuin suomalaisten väittely netissä. Idässä kesä ottaa etäisyyttä ja lännessä puuskainen tuuli saa pyöräilyn tuntumaan Tour de Francelta, mutta ilman palkintorahoja.
1: Mikä on Tour de France?
0: No tää Ranskan pyöräilykisat.
1: Hei, olipa ajankohtaiset säätiedotteet.
0: Kiitos.
2: Äläpä paina torkkua.
3: Nyt lähdetään hommiin.
4: Se on Millu ja Karoliina, joka arkiaamu 7-9.
3: Jättikö Juha mieto mämmit syömättä, kun mahaa vähän kivisti?
2: Ei vit!
4: Uusimmat hitit ja puheen aiheet.
3: Jättiks nykänen laskematta, vaikka edeltävänä iltana venyy aamu?
4: Luupin aamu, joka arkiaamu.
1: Ihanaa huomenta, jos syö vielä ihanaa, niin pistän tästä JVG:tä Emmaa Matildaa soittoa Harry Stylesia heti siihen perään. Hei, tänä aamu aikana on mahdollisuus voittaa itselleen himosjuhannukseen lippuja. Miten? Niin selvitetään sitä ja top 3 tärkeitä juttu. Se tulossa selvitetään pikaa.

0: Styles, American Girl, Solubi aamussa 7:07 kellossa. Milloa Karolina täällä?
1: Ja kolme tärkeintä asiaa, nehän me otetaan heti tähän päivän kärkeen käsittelyyn. Sanotaan, että siellä on tällä hetkellä makkarakohu ja BBL-kohu, mitkä kuohuttaa tuolla internetissä. Minusta ainakin tuntuu, että noin on ne kaksi asiaa, mitkä nousee sieltä esille.
0: Nää on, ja kyllä mä tästä tullaan vaihtamaan ja jakamaan ajatuksia, että kumpi näistä on niinku tärkeämpi. Mm. Tavallaan tärkeitä kyllä molemmat, mutta kummassa nyt sitten on niin sanotusti ehkä sitten oikeista syystä mäyhätty tuo.
1: Joo, ja kumpaan liittyy Harri Syrjänen? Onko hän käynyt ottamassa Brazilian buttliftin vai onko hän tehnyt makkaralla jotain sellaista, mitä ei pitäisi tehdä?
0: Hei.
1: Ja eräs myös tällainen trendiherkku.
0: Eikä ole eräs, vaan se on somen isoin tällä hetkellä.
2: Loopin aamu.
3: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
1: Multahan oli siis mennyt kokonaan tää ohi, kun ne siihen sanoit, että oot se nähnyt näitä.
0: Mä sanoin, että tee meille.
1: Niin, tai sit jotenkin tällaisen muotoilla nyt, kun rupesin miettimään.
0: Katso, turn the lights off ja mennään näin aivan tuota pikaa.

0: Threesome.
1: Miksi mulla tulee tosta biisistä mieleen, että semmoinen, että kaikkien keski-ikäisten haaveet tulee toteutua niin kuin jollain tavalla ton biisin tahtiin, jos on vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
2: No kun miettii sitä videota, mikä niin? siitä on levinnyt, niin myös tuntuu, että se on Joo. ehkä osasyynä siihen asiaan. Anyways, sanotaan, että makkara ja vaarallinen sanat, niin ne on yhdistelty aikaisemminkin. Joo. Nyt siis kerrotaan, että vaarallinen makkaratrendi leviää. Ja HK on nyt sitten ilmoittanut omilla somekanavillaan, että lopettakaa heti, että kenenkään ei pitäisi kokeilla tätä. Ja täällä on nyt siis levinnyt sosiaalisessa mediassa tämmöisiä videoita, missä HK on sinistä lenkkiä, eli tätä hyvinkin tunnettua suomalaista makkaraa. Ai niin sit se laitetaan siis suoraan tässä niinku muovipakkauksessa saunan kiukaalle ja annetaan sitten siellä tehdä tämmöistä niinku vanhaa kunnon kiuasmakkaraa. Ja muun muassa kokki Harri Syrjänen, niin hän on sitten tehnyt tällaisen videon, missä hän on kokeillut ja laittanut siihen keskelle, kun siinä on tällainen pieni rakoinen, niin laittanut sitten siihen vettä. Ja HK on siellä sitten sanonut, että ei missään tapauksessa, että nyt kaikki seis. Oli jyrähtänyt tähän Harri Syrjäsenkin video.
1: Mitä sille makkaralle tapahtuu? Sulasko se muovi siihen niin kuin makkaran päälle?
2: No, ei muovia saa kiukalle laittaa, no kun ei sehän sulaa.
1: Mutta niin. Eihän sitä voi syö sitä makkaraa.
2: Häh?
1: Että kun se sulaa siihen makkaran
2: no, niin
1: päälle, että se voi syödä.
2: Ymmärrän, niin kuin, että miten tämä on ollut mahdollista.
1: En mä Tässä on tehty nyt joku jippo.
2: Niin, joku kikka kolmonen, mistä me ei ymmärrä.
1: Me taas vedetään ennästä.
0: Osallistu nyt WhatsAppilla.
3: 0406791629.
1: Onks niin kuin Camilla Cabellokin väittää Harri Syrjäsen liar?
2: Niin.
1: Mm. Mutta siis ihmiset on tehnyt tätä vai? Ja testaillut?
2: Kyllä.
1: En mä usko nyt tätä jotenkaan.

0: Camilla Cabello ja Liar. Ja tässä oltiin, että Lierikka Harri Syrjänenkin sitten menee tähän. Ei mahtunut meidän päähän, että miten tää nyt tää blue makkara. Niin miten se siinä kiukaalla oikein nyt paistuu, jos sä laitat sen siis muovien kanssa?
1: No mutta nyt ollaan ainakin saatu se selvyys, että niitä ei pidä laittaa niitä muovien kanssa sinne. Että meidän ei tarvitse sen enempää sitä pohtia. Se on sanottu. Niin, just näin.
0: Tänne tuli WhatsAppiin 0406791629. Jappe laittoi viestiä. Ei sulaa se muovi. Mä tein tota makkarapakettia kiukaalla ja 25 vuotta sitten.
1: Ei. Seis. Se on nyt kielletty, se
0: ja
1: on bännissä.
0: Niin kuin minkä takia tätä nyt ei kannata? Niin kertaa vielä Karolina Tuominen. Sä oot meistä korkeampi koulutus.
1: No kun se voi sulahtaa se muovi siitä ja se voi sulaa siihen makkaran kiinni, se voi sulaa siihen kiukaaseen kiinni. Se tekee siitä tuotteesta kelvottoman, se saattaa tehdä pahimmassa tapauksessa siitä kiukaasta kelvottoman. Sieltä tulee jotain kemikaaleja siis ilmaan, kun se alkaa sulamaan ja kärventymään, niin ei ole hyvästä.
0: Ei mitään muuta hyvää kuin, että lämmin ja valmis siis makkara, mutta kun sen voi tehdä myös toisella tapaa ilman näitä tämmöisiä niin kuin sivutuotteita ja riskitekijöitä.
1: En ole Einstein, mutta ota ne muovit pois ja laita vaikka foliossa.
0: Mut kiitos Jappe, että kerroit, koska me epäiltiin, että onko tämä niin kuin joku ihan siis somehuijaus.
1: Niin, että miten meiltä mukaan mennyt, tai varsinkaan sinulta, miten sinulta niin mennyt ohi joku tämmöinen trendi?
0: Ei kun sitäpä, mutta trendi, mikä ei ole sujahtanut ohi, niin se otetaan aivan tuota pikaa käsittelyyn, nimittäin mikä herkku tällä hetkellä on ylitse muiden ja tulee joka videossa vastaan. Heti näiden biisen jälkeen.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Sieltä on tulossa Jouta End of Beginning heti kärkeen.
0: Bibi Rexa Faithlessia New Religion biisillä.
1: Sekä ei torstaita ilman Mirella ja Average Kid Luke ja Make Up Your Mind. Hyvää huomenta, kello näyttää 18 minuuttia eli 7.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamu ja Goatan. Anna Goatan Shiratsan kohottaa ruokasi uudelle tasolle.
4: Goatan Shiratsa. This is the Goatan touch.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa.

0: junaeroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Aamuraikas iloinen, ja jos ei ole vielä iloinen, niin korjataan hyvällä musalla sitä.
1: Ja sillä, että tänään on siis kansainvälinen hampurilaispäivä.
0: Hei, tietää mitä lounaaksi vetää. End of Beginning laitetaan tästä soittoon, New Religion heti siihen perään Bebe Rexalta ja Fadlessiltä. Ja jos ei oo pakattu kato eväksi, niin tiedätkö, ne eväät säilyy siellä työpaikan jääkaapissa. Menet hampurilaisille ruokkikselle.

0: Kesä ja Faithless New Religion soi Loopin aamussa. Aivan tuota pikaa puolen kasin kellossa.
1: Loopin aamu. Threesome.
0: Ja mikä tällä hetkellä somessa nyt villitsee, niin mulla ei ainakaan TikTokin For You-pagillä oikein mitään muuta tuukkaan kuin dotcakesia. Ja mikä tää dotcakes on?
2: No nimenomaan.
0: Tai dotcake. Elikkä siis pistekakku.
2: Niin.
0: Tämmönen suora suomennos.
2: No ei oikein, no ei kestä tuota suomennosta.
0: Ei kestäkään, mutta mikä siitä tekee nyt pisteen, on, että nomparelleillä on päällystetty tää kakku. Tää on oikein tämmönen niinku herkullisen näköinen, mutta käytännössä tuossa on niin kuin, tehdään suklaakakulla tai tämmöisen niin kuin normikakun pohjalla välissä ja sen pitää olla oikein moist.
2: Kyllä.
0: Ja sit siinä päällä on tämmöistä vähän niin kuin jotain kreemiä.
2: Kyllä.
0: Vaniljaa. Ei mitään niin kuin valkosuklaata, vaan kreemiä. Semmoista niin kuin myöskin pehmeää. Ja sit päällä nompparelleja. Niin kuin niin, että sit kun se kakku on valmis ja vähän jäähtynyt, ei kun ei sen pitänyt vielä jäähtyä sen päällisen, niin sit sä laitat sen niinku...
2: Dippataan niihin nomparelleihin. Joo. Ja sit sen jälkeen annetaan se vielä jäähtyä, että se niinku kovettuu ja sit tulee semmoinen kova kuori siihen päälle.
0: Ja siis niinku kaiken järjen mukaan toihan ei kuulosta millekään kauhean niinku erikoiselle herkulle. Mm. Tiedätkö semmoiselle, niinku, että tää nyt olisi mikään niinku mind-blowing makuelämys. Mutta kyllä vaan, mä oon niinku niin täysin ton TikTokin uhri, että mulla ei oikein pyörekään mitään muuta kuin, että mun olisi pakko saada tota. Mutta kun mä vähän niin kuin uskon siihen, että jos mä itse lähden tota leipaseen, ei tuo ole mikään niin kuin just villen juttu
2: niin
0: itselle. Mm. Niin mä haluaisin, että joku niin kuin sun kaltainen ihminen, joka harrastaa ruoanlaittoa ja leipomista, tekisi siitä niin kuin ensimmäisellä kerralla jo niin kuin erittäin hyvän.
2: No hei, hyvä kun nyt tuli puheeksi, nimittäin tuollahan jääkaapissa odottaa sellainen ja voidaan tuossa vaikka live-podcastissa sitten pääset maistamaan, että miltä se oikein maistuu.
0: Herran pieksu!
1: Studioon.
3: 040 679 1629.
0: Kauniit naiset ja herrat, tämän takia on hienoa siis muun muassa tehdä Karola Tuomisen kanssa siis töitä.

0: striimaa Make Up Your Mind soi Mirellalta ja Average Kid Lukeilta, jotka kummatkin himos juhannuksessa meidän kanssa tulevana kesänä.
1: Mikä tuuri?
2: Tämä on viikon biisit.
0: Mä väitän, että meidän siis ärsyttävyysprosentit nousi kohtuuttomaksi, kun tää biisi tuli viikon biisiksi ja on ekstra paljon soitossa. Kyseessä on siis Sabrina Carpenterin House Tour.
1: Ja mehän ollaan käyty tällä työpaikallakin, niin ollaan käyty tekemässä tämmöisiä pieniä house toureja tuolla, sanotaan, muiden ihmisten kämpissä.
0: Joo. Ja ilmeet on ollut sen mukaiset. Pistetään tonne meidän Instagram-storiin, @loopsuomi ja TikTokin myös @loopfinland, niin pikku maistiasta siitä. Mut hei, kuvaa säkin, että mitenkä ärsyttävältä teikäläinen näyttää, kun jammailee tämän mukaan. Laita vaikka WhatsAppiin 0406791629, niin me voidaan sitten preachata sua, että ei oo ärsyttävää, vaan, tiedätkö, fiilistele. Mikä ei ole niin ihanaa?
2: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta.
2: Enemmän uutta musiikkia.
1: Kyllä se alkaa vähän hymyilittämään, kun tää lähtee soimaan. Sabrina Carpenter, House Tour.
0: Tässä on niin hyvä meininki, tietää.
1: Eiks vaan? Jotenkin tämmönen kesäinen.
0: Niin on! Vähän semmonen, onks se nyt kasari?
1: No vähän joo.
0: Vibesi. Tilaa luomelle, tieksä, jää jalalla koreeksi.

0: Näkisitte, miten täällä studiossa jorataan, kun Sabrina Carpenterin House Tour soi. Ekstra paljon soitossa tällä viikolla meillä ja aivan tuota pikaa. Kolmen tärkeimmän asian kimppuun, jotain ennen näkemätöntä, nimittäin on alettu livettämään. Ja ei ole muuten rappiolivet.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Jotain sellaista liveä, mistä minäkin pidän. Dua Lipaa sitä ennen Love Again.
0: Eikä liity aikuisviihdekään siihen Alex Warren Fever Dream.
2: Sekä että on Million Dollar Smile, siitäkin tulossa 25 minuuttia vielä 8 kellossa. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Loopin aamussa mukana Goten Shiratsa Majo. Tulista vai kermaista, aina omalla tyylillä.
5: Goten Shiratsa. This is Goten Touch.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
16: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
15: Täh?
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
20: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
18: Finago.
21: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: tuli loistava viesti. Hyvää huomenta ja ihanaa kesää Aleksilta. Ja on aika sanotaan talviset meiningit. Mistäs päin tää kuva on tullut? Monta ja kaikki.
1: Käsittääkseni eilen on siis satanut myös Espoon Helsingin alueella.
0: Okei, rakeita jotain vai?
1: Joo, jotain.

0: kanssa.
1: Uutta live-striimiä pukkaa, ja ei suinkaan nyt puhuta rappiolivettämisestä, vaan uusi luontolive. Kirjo kasvaa. WWF:n luontoliven tuoreessa siilikamerassa seurataan taajamasiilien elämää.
2: Ah, rakastan.
1: Luumäellä Etelä-Karjalassa ihan tarkemmin ottaen. Ja eläimet on aktiivisia alkukesästä, sillä niillä on meneillään lisääntymiskausi. Mikä mun mielestä sitten taas, että okei, että tullaanko tässä näkemään niin kuin jotain?
2: Ihan sitä itteensä.
1: Niin! Ja siis siilit houkutellaan kamera eteen ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla, koska ovat tosiaan iltaeläimiä. Mä koko ajan niin kuin rupean kokemaan enemmän, että voisiko olla sittenkin oma toteemieläin toi siili.
2: No kyllä mä siis ymmärrän. Mm-hmm. Ja nyt kun sanoit, että mitä tuossa niinku oikeasti seurataan, niin kysymys kuuluu, mistä tämän siis pystyy katsomaan?
1: Tämän pystyy katsoa WWF:n sivuilta.
2: Joo, no ihan pitäisikö siis sen olla sitten enemmän tuolla OnlyFansin puolella?
1: Täällä, no toki kun katsoo, että täältähän näkee myös norppalivee, lapinpöllölivee ja sääksilivee. Että se menisi tuohon niinku siiliin, mutta sitten kun just ollaan niinku otettu huomioon tämä, että nimenomaan lisääntymiskauden aikaan. Mutta että he on aktiivisimmillaan silloin. Eli että muuten ottaa aika rennosti, mutta sitten kun tiedät, se alkaa olla kevättä rinnassa. Niin
2: ja me tiedetään, että ihmisillehän käytöön täsmälleen sama.
1: Niin?
2: Ei noi siilit ole yksinään tämän asian kanssa.
1: Ohokaa. Tämä justiinsa, että on aika lähellä. Mutta mikä on parasta tarjoltavaa näille siileille, niin kissan kuiva ruoka.
2: Aha.
1: Hyönteiset.
2: Joo.
1: Ja raikasta vettä.
2: Me en myöskään tiedä, että miksi jossain vaiheessa on kerrottu tästä niin kuin siili- ja viilihommasta, että onko se vaan, koska se rimmaa. Mutta koska jossain vaiheessa on sanottu, että älkää missään tapauksessa antako niille. Me en tiedä, onko niillekin joku laktoosi-intoleranssi niillä siileillä. Mutta ilmeisesti ei vatta kestä.
1: Ei ole niin.
2: Jää hyvin sitä.
1: Mutta tavallaan kissan tässäkin, niin minkä takia samaistun tällä hetkellä siis enemmän siileihin kuin moneen vaikka vaikuttajaan?
2: Että sekin ennemmin sitä kissan kuivaruokaa.
1: Niin, tai että menee monesta vattavikkelälle.
2: Niin, no
1: että pitäisi olla aika silleen niin kuin tarkka.
2: Niin.
1: Mut hei, siili on havaittu vähenevän koko Euroopassa. Kansainvälinen luonne.
2: Ei.
1: No niin! Ja on siis, siili on uhanalaisuusluokitukseltaan silmällä pidettävä.
2: Seis.
1: Vuonna 2024 alkaen.
2: Kyllä mielellään pidän silmällä, mutta en halua sitten katoa.
1: Nimenomaan. Eikö tästä nyt sitten tietää, että siirrytään tekin, jotka katsotte näitä Iidappaa ja muita pottukoiraa tuolta rappiolevestä, niin siirtykää välillä. Tiedätkö, että ehkä kokeilkaa, että olisiko siililivestä
2: mahdollisuus.
1: Kuitenkin. Koska tavallaan samoja asioita tuollakin. Vatta menee vikkelälle ja lisääntymiskausi on avattu. Niin.
3: Loopin aamu.
4: Osallistu nyt WhatsAppilla.
3: 0406791629.
2: Me voi lopettaa mun kaikki tämmöiset suoratoistopalvelut, myydä mun television, koska mulla ei enää mitään katsottavaa sieltä. On siililivestä, me voin katsoa ulkona, kun ruoho kasvaa omalla pihalla. Ei me tarvii Netflixiä.
1: Ja tää on vielä ilmasta toi kaikki, mitä sanoit.

0: että Million Dollar Smile kuultiin siinä. Tuossa on seuraavaksi tulossa Think About Us soittoa. Hei, nämä siililivet nyt alkoi aiheuttaa keskustelua tuolla meidän WhatsAppissakin 0406791629. Ja apua, täällä on kyllä hirveä muisto. Onneksi mä oon itse välttynyt tältä. Iida laitto, että mulla tulee siileistä aina verkkokalvoille video, jossa parjattiin robottiruohon leikkureita, kun ne jyrää ja silpoo ne pikkusiilit.
1: Ei käy. Ei käy.
0: Mä en oo edes tajunnut tommosta, että totta.
1: Niin, koska eihän ne tietysti tunnista, että ei. Mitä siinä on edessä.
0: Ihan hirveetä.
1: Taas yksi syy siihen, että miksei robottiruohonleikkuria pitää olla.
0: Just niin. Mm. Vetäkää ite niin kuin Tuomisen Karoliina.
1: Näin.
0: PS, kissan kuivaruoka on proteiinipitoisempaa kuin esim. Koiran, eikä sisällä viljoa. Ja tästä syystä heille syötettäisiin nyt sitten kissan ruokaa.
1: No ehkä se on sitten sullekin, Millu, sopivaa ravintoa.
0: Niin kuin mikä?
1: No se kissan ruoka. Ei sisällä viljoja, proteiinipitoista.
0: Ootko joskus maistanut siis
1: en todellakaan, mun mielestä haisee jo ihan hirveellä. Mulle ei tulisi mieleenkään.
0: Pitäisikö meidän joku tämmönen testivideo, kun eihän ne niinku vaarallisia ole.
1: Joo, mutta ei kiitos. Kun se haiseekin jo, ei oo, ei.
0: Et lähde, ne on koiran rakuja, nämä on raksuja.
1: No ei. Kun mun mielestä jätetään koirille ne. Kissaruot kissoille ja siileille ilmeisesti. Koiraruot koirille. Niin. Ja sitten ihmiset niin syö omaa ruokansa.
0: Mutta ootko
1: se... laita muitten.
0: Eikö pitäisi testata, niin kuin,
1: ei.
0: Tiedätkö?
1: Ei, ja tavallaan, niin, että siinä on koiran kuva.
0: Niin.
1: Silloin se menee koiralle.
0: Ootko nähnyt näitä videoita, kun ihmiset on ruvennut... No on tosi proteiinipitoisia nuo koiranruot.
1: Et ne joo, määrät... maitorahkakin on proteiinipitoista.
0: Niin, mutta ne määrät, mitä siinä on, jotkuthan on tehnyt ihan tämmöisiä videoita, että on niin kuin kattonut, tsekannut sieltä kyljestä, että kuinka paljon on. Että pieni semmoinen, pieni tämmöinen niin kuin kiusaus tulee, että pitäisikö maistaa?
1: Mulle ei ole tullut minkäänlaista kiusausta, kun ihmisille on tehty kaiken maailman proteiinipatukat sun muut, mitkä on myös hyvinkin proteiinipitoisia, on myös hyvin suun myötäisiä. Niin kyllä minä sanon, että tästäkin eteenpäin, niin minä tulen Bear Bellsia ennemmin syömään kuin koiranruokaa. Loopin
2: aamu. Millu Haataja ja Karoliina Tuominen. At Loop Suomi ja At Loop Finland.
0: En mä nyt tiedä, miten tää tähän meni, mutta hei, nyt on tapahtunut jotain sellaista eilettäin, mitä en osannut odottaa. Ja mä tarttisin vähän semmoista vertaistukea, että onks nyt niinku joku pahasti pielessä mulla? Vai
1: on.
0: Onks tää ihan perusjuttu?

0: enää paljon tätä viikkoa jäljellä. Think About Us, se soi tässä. Tuolta olisi tulossa Linda Lampeniusta, Pete Parkkosta, Lieki Heitin ja Teddy Swims Lose Control. Ja sitten otetaan selvää, että onko nyt todella tapahtunut niin, että meikäläinen on ainoa erä asian kanssa.
1: Loopin aamu ja Gotan Shiratsa jokaiseen hetkeen. Kohota arkiruoka uudelle tasolle.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: sitkeästi kuin suomalaisten väittely netissä. Idässä kesä ottaa etäisyyttä ja lännessä puuskainen tuuli saa pyöräilyn tuntumaan Tour de Francelta, mutta ilman niitä palkintorahoja. Open arm. Se on vasta tuulta ihan joka suuntaan.
1: Elä noin
0: sano. Mennessä ja tullessa.
1: Eli kannattaako tänään sitten pysyä vaan sisällä?
0: No ehkä, mutta toisaalta kun aurinko kyllä myös paistaa.
1: Mutta kivahan se on nauttia siinä auringonlämmöstä myös sille ikkunan takaa.
0: No
1: ei
0: tuu
1: se tuuli kasvoille. Lumpi vaan päälle, tiekkö.
0: Näin aurinkolla sit silmilleen ja
1: liekin heitin soimaan.
0: Loopin aamu. No nyt kun sanoit, niin pötisi. Eihän se Linda Lampenus ja Pete Parkkonen.

0: mä ainoo?
1: Tää on suoraan siis eiliseltä, koska mä olin jotenkin tosi pöyristynyt tänä aamuna, että mitä just tapahtui. Mä
2: on taas ollut siis suuria tunteita.
1: On, mutta kun siis mä olin, mun niinku pelotti, että hetkinen, että onks mä ollut ihan tajukankaalla. Mä oon mennyt eilen siis päiväunille. Ja on aika myöhäinen aika, mutta 6:00. Silleen, että mua väsyttää ihan kauheasti. Mä herään seuraavan kerran 5:00 aamulla. Mä oon nukkunut koko sen ajan. Mulle on koitettu soittaa äitin toimesta, poikaystävän toimesta. Ja mulla ei ollut mitään kerroa mistään.
2: Hyvät yöunet.
1: Todella hyvät yöunet. Me ei kuulettu
2: mitään muuta kuin vaan oikeasti mahtavat unet.
1: Eiks vaan, mutta kun olin kuitenkin niin kuin laskenut silleen, että okei, että mulla on tietyt asiat, mitä mun täytyy valmistella vaikka seuraavalle päivälle. Pitäis käydä suihkussa vielä ja pitäis pestä tukka. Ja
2: suihkussa kerkee käydä vaikka ensi viikolla.
1: No kerkesin käydä onneksi aamulla. Mutta tietysti silleen, että mulla oli oikeasti semmoisia juttuja, niin kuin, että mun täytyy valmistautua näihin. Niin kuin ihan siis työtehtäviä vielä illalle, että mitä pitäis tehdä. Ja ei mitään, siis nukahtaako kukaan tolleen?
2: Mutta onko oikeasti mitään sen tärkeämpää kuin hyvät unet? Me sanon, me on niinku kiitollinen, siunattu ja kateellinen sun puolesta.
1: Ja siis ei ookaan, mutta ja ehkä ne unet todella tuli tarpeeseen, koska mä en ole mihinkään ulkoisiin häiriöntekijöihin niin kuin reagoinut. Mulla on kuitenkin ollut kellokin kädessä, joka tärisee, jos mulle tulee puhelu, viesti,
2: no, mutta me on todistanut aikaisemminkin sun unelahjoja, että me en pystynyt valitettavasti esittämään yllättynyttä tästä.
1: Onko sulle
2: koska
1: ikinä käynyt?
2: Sulla pystyy räjähtämään tuossa niinku vieressä. Me voin tulla heittämään savupommin sun kämppään ja se oot silti vaan ooo.
1: Kyllähän mäkin nyt herätyksiin silti, ja varsinkin jos niitä on monta.
2: Herätkö?
1: Herään, mutta onko siis välillä todella tilanne ollut se, että mä oon ollut niin väsynyt?
2: No selkeästikin kyllä. Ja nyt kun kysyit, niin ei ole itselle käynyt tuota.
1: Löytyykö sieltä joku, jolle on joskus käynyt näin? Koska se paniikin määrä, mikä mulla oli aamulla, että siis kello on jo sen verran, mitä mä normaalistikin heräisin. Että eihän mulla ole niinku sen enempää aikaa kuin normi aamunakaan.
2: Mutta ehkä toi on sulle tämmönen luontainen unirytmi, että sun kannattaisi alkaa mennä niinku nukkumaan 6:00.
1: Joo, hyvä idea. Jes, puolet asioista
2: helpommin. Pääsit helpommin ylös aamulla.
0: Mitä mieltä sä oot? Laita WhatsAppia 0406791629.
1: Loop. Please, kertokaa, että mä en oo ainoa tällä Suomen maalla, jolle on käynyt näin. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Se laitetaan tästä seuraavana soittoon. Hyvää huomenta!

0: Voiko henkelitkin eksyä soluupiaamussa? Tuolta Draculaa laitetaan seuraavana soittoon.
1: Onks mä ainoa?
0: Kerron tossa, että eilettään menin 6 illalla päiväunille. Joo, oli aika myöhäinen aika, mutta heräsin seuraavan kerran siis aamulla 5. Mulla on ollut vaikka mitä herätyksiä. On, ihmiset on koittanut soittaa mulle. Kello kädessä, joka on tärissyt siinä vieressä. Kaikki äänet täpöllä. Ei mitään, ihan hirveässä paniikissa seuraavana. Mä muistan, että mulle olisi käynyt näin. On varmasti voinut ehkä joskus. Mutta sit on tosi, tosi pitkä aika.
2: Ja it's been a while.
0: Kyllä, aika kullannut muistat, että onks mä todella ainoa, jolle on käynyt näin. Niin tänne Titti laitto, että juu, ei tosiaan. Ei niin sitten koskaan ole käynyt noin. Mun unelahet sijoittuu siihen 1.30-7 välillä. Eli komppaan karoa tässä kohtaa. Mutta Aleksi on laittanut tänne, että minä en tuosta syystä pysty nukkumaan päikkäreitä. Aina menee johonkin aamuyöhön. Okei. Eli täällä on niinku tämmöistä ongelmaa. Joo. Sitten Pipe on laittanut, että Millu, et ole ainoa, kelle on käynyt noin hirveä paniikki aamulla, kun herää. Yhtäkkiä katsoo kelloa ja se on 6. Eli tää ei ole mitenkään tavatonta, että näin käy.
2: Mut kyllä mä sanon, että kyllä tuossa pitää jonkunlaiset unelahjat olla, koska ei mulla olisi, niinku, vaikka minua väsyttäisi miten paljon, vaikka mä olisin siis niinku raato, niin 6, niin emme ole nukahtamassa yhtään mihinkään. Vaikka mä miten ajattelisin, siis vaikka olisi niinku hyvä aika nukkua päiväunet, silleen, että kello on vaikka sanotaan 15.
0: Niin ei.
2: Niin mä oon silleen, että vitsi, että nyt tiedätkö, jotkut tunnin pikku torkut, eihän me siihen nukaa.
0: Mut eli niin, mutta kunhan nukahtaa. Mullakin niin saattaa olla niinku sen nukahtamisen kanssa vaikeuksia, mutta sitten tavallaan kun latu on auki, niin se ei oikein meinaa sulkeutua.
2: Sitten mennään. Ja me voisin antaa sulle vähän noita mun unia, mitä mä esimerkiksi viime yönä nähnyt, niin voin kertoa, että ei tee mieli nukkua enää sen jälkeen. Et kerran kun sieltä herää, niin oot vaan, että luojen kiitos, että vielä hengissä.
0: Mä en halua enää unelua.
3: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
0: Mitä tästä opimme? Ehkä siis sen, että mäkin luulin, että en mä nyt niin kuin noin poikki ole. Mä tiesin, että mä oon poikki, mutta et ihan noin.
2: Joo, mä ei kyllä tiesin, että sä oot noin poikki.
0: Sitten kun nukuttaa, niin nukutaan. Et ehkä vaan, tiedätkö, antaa just tolle luonnon päättää.

0: aivan tuota pikaa kerrotaan, että miten sulla on mahdollisuus koko helahoito saada juhannukseksi.
1: On mökki, on festariliput, on ruuat, on soossit, on kaikki. Ja sanotaan, että ei tarvitse kuin yhteen kysymykseen käydä vastaamassa.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Ennen kuin tää kerrotaan, niin Damian and David the first time. Sitä olisi tulossa.
0: The Weekendia yhdessä Doja Catin kanssa In Your Eyes.
1: Eikä siinä vielä kaikki. Tiestoa I Follow Rivers, sitäkin tulossa seuraavan 10 minuutin sisään. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamussa mukana Golden Shiratsa Majo. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
4: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itse

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
13: Lopin aamu.
14: Ei se ole mikään, kuule. Torstaissa mennään jo 8.22 kellossa. Alkaa viikko olla paremmalla puolella.
15: Vielä kun vähän aikaa jaksaa, niin sitten ei tarvii enää kuin jaksaa.
14: Oikeesti, miksi toi on niin totta ja samaa aikaa? No, hei, Damiano Davidille The First Time nostetaan tunnelmaa. The Weekendia heti siihen perään Doja Catin kanssa.
15: Jumankauta!
14: Koko helahoito sulle juhannukseksi tarjoillaan täältä.

0: Ja ilo uutisia olisi sulle, mikäli on vielä auki. Juhannukseksi suunnitelma.
1: Loopin aamu ja Golden Shiratsa muistuttavat. Älä unohda Shiratsaasi.
2: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
0: Ja itse asiassa, mikäli lompakon nyöritkin on vähän silleen niin kuin...
3: Tiukilla.
0: Niin, jopa hajalla. Niin tässä voi olla sulle hyvä ratkaisu. Meet kuule supla.fi kautta loop. Meidän nettisaitille. Siellä on tämmönen tulinen vai kermainen kuvake, mitä painamalla. Kuule, voit voittaa itsellesi siis himos juhannuksen liput koko frendiporukalle. Sen lisäksi voit voittaa ruuat sinne, majoituksen. Eikä tarvii vastata kuin yhteen kysymykseen tuolla.
3: Ja se on se, että kelle antaisitte viimeisen tipan tulista Gotan Shiratsaa.
0: Mä tiedän, että sä oot kans sossi-ihmisiä.
3: Ja
0: että...
3: Henkeä ja vereä.
0: Niin, ja ruoka ei ole ihan sama, jos siinä ei ole, tiedätkö, kunnon sossit kyljessä. Niin mitäs jos on sellainen tilanne, että joo, sulla on viimeinen tippa, mutta sulla ei ole yhtään tippaa vielä omalla lautasella. Niin onko sä valmis jakaa se? Et onko kuitenkin niin kuin neuvotaan, että ensin happinaamari itselle ja sitten vasta kaverille vai... Mitä meinaat?
3: No en kertoisi sille toiselle, että mulla on tällaista sossia. Laittaisin ihan, tiedätkö, silleen, ihan hiljaa jossain selän takana sen siihen. Ja toisin vaan, voi kun on niin mautonta, kun ei ole yhtään tippaa mitään sossia.
0: Mä näen, että te... Mä näkisin, että sä teet ton täysin.
3: Emme ilman Golden Shiratsaa, niin emme ole valmis, tiedätkö, syömään. Ja kun siis... Sehän on se juttu. Minusta tuntuu, että ihmiset, jotka on silleen, että minä en osaa laittaa ruokaa, niin he ei ole ymmärtänyt sitä, että käytännössä voit laittaa ihan mitä vaan siihen lautaselle, mutta kunhan sulla on hyvä soossi siihen kylkeen, niin sitten se on hyvä.
0: Joo. Ja sitten mä oon kyllä se ihminen, että mä niin kuin varaudun sillä lailla, että sitä on ennemmin liikaa kuin liian vähän.
3: Tiedät aina sä? Pitää olla purkki kotona.
0: Eiks vaan? Ja sitten silleen, että jos vaikka mietitään, että tilataan jostain, tämähän mä oon ratkaissut sillä, että se löytyy. Tiedätkö se sriracha-majo paketti tuolta veskasta aina. Mutta jos on semmoinen tilanne, että jostain syystä, en tiedä, mutta olisi ryöstetty tai jotain, ja sitten tilataan ruokaa, niin kyllä mä aina niinku putelia putelin perään.
3: Joo. Pitää huoli siitä, koska ikinä ei voi tietää, että minkälaista ruokaa sieltä tulee.
0: Just näin. Ja sitten tässä, että jos itse on aina varautunut ja kaverilla ei ole, niin onko se sitten sun ongelma vai kaverin ongelma?
3: Mun mielestä kaverin ei kyllä pidä missään tapauksessa hänen ongelmastaan tehdä mun ongelmaa. Ei missään tapauksessa.
1: Loopin aamussa mukana Golden Shiratsa Majo. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
3: Et jos kaveri ei ymmärrä hyvän päälle, niin ei se ole silloin mun ongelma.
0: Eiku just näin. Käy kertoa, kenelle sä jättäisit Golden Shiratsan viimeisen tipan. Parhaalle ystävälle, puolisolle, sille, jolla tylsin ruoka, vai itselle. Voi olla, että koko helahoito on sun kuule juhannukseksi.

0: Zamburilta soi Zambur... Nyt oli kyllä aika amerikkalaisittain. Mistä on yhtäkkiä kumpus?
1: En mä tiedä, jotenkin se lirvahit on ennenkin mua.
0: Mä oon kuitenkin siis ämmä Pielavedeltä ja siitä oikea todiste on se, että mikä on niinku erikoisin juhannus, mitä mä oon viettänyt. Mä en edes tiedä, onko tää niinku hyvällä vai huonolla tavalla. Mennään tähän ihan just.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Sitä ennen olisi kuitenkin tulossa Holly Humberstone ja To Love Somebody.
0: Ahti ja sisko ja sen veli tulossa myös.
1: Sekä Sean Paul ja She Doesn't Mind. Kyllä meitä hemmotellaan, kun kello näyttää 20 minuuttia vailla 9.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamu ja Goten Shiratsa muistuttavat. Älä unohda Shiratsaasi.
4: Goten Shiratsa. This is the Goten Touch.
5: Ai, onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Tiedättekö te? Mä oon niin sekasit tästä ja iloinen, että Sara Sieppi viimein siis miljonääri.
1: Kyllä.
0: Mä jäin kuule tätä uutista lukemaan. Teikäläinen linkkaa sitä mulle jo eilettä.
2: Ja eikö me olla molemmat sitä mieltä, että me halutaan isona olla Sara Sieppi?
0: Ei kun siis 100%. Ja tää on aiheuttanut myöskin vähän, no siellä täällä ja tuolla niin puolestaan vastaan.
2: Kateellisia.
0: Mutta... Niin, ei jakseta olla kateellisia. Olla välillä iloisia hei toisten puolesta. Ja kohta voidaan olla vähän vihaisia myös siitä, että miten mä oon välillä juhannuksiani viettänyt.

0: lempari. Ehkä niinku uusin tuttavuus itselle tää kyseinen artisti, mut rakastan vaan kerta kerralta enemmän, mitä enempi hänestä saan tietää ja hänen musaansa kuule.
1: Loopin aamu.
2: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
0: Tässä on siis kovasti jo juhannus mielessä, koska tää viikko enää tätä kuuta, sit on kesäkuu. Ja mitä se meinaa? Juhannus ihan korvilla.
3: Sieltä se tulee.
0: Ja tiedätkö, mä rupesin miettimään tässä nyt, kun me ollaan tosi paljon fiilistä tuota himmosjuhannusta. Että mikä on niinku silleen mieleenpainuvin juhannus itselle? No, itse asiassa yksi himmosjuhannuksista, kun on ensimmäistä kertaa siellä ollut. Mutta sit kun mennään niinku männäihin vuosiin, niin on yksi ylitse muiden, joka on jäänyt mieleen. Ja mä niinku, mulla on mitään muuta kuin positiivisia muistoja, mutta siis muilta ystäviltäni on kuullut, että ihan oikeesti, että sä käytät siis elämäsi parhaita vuosia tollaiseen. Mä olin siis ystävättären Nyssös Veeran kanssa, tiedätkö se henkilö? Mm. Kaksikkona kuljetaan monestikin. Niin siis vietettiin yksi juhannus keräten toisten pullaa tölkkejä. Koko juhannus.
3: Mut toihan on siis hyvää tienestiä.
0: Pikkumekot päälle, laittauduttiin ihan niin kuin normaalistikin juhannuksena tehdään. Sitten hirveästi tuli askelia, samalla kerättiin rahaa, luonto kiitti.
3: Muistatko vielä, että paljon teitte bänkkiä silloin?
0: En yhtään, mutta mä muistan sen, että sitten nämä meni kyllä niin kuin juhlimiseen samana joo. kesänä. Nämä no, kaikki rahat.
3: Plus minus nolla. Toisin sanoen, se on hyvä rahoittaa tuota omaa meininkiä. Mutta siis näistä oudoista asioista puheen ollen, outo asia ei ole siis se, että me tullaan tänään viettämään juhannusetkoja Loopin kanssa. Että tätä pääsee siis seuraamaan at Loop Suomi Instagramista illalla, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Juhannustaijat, ootko tehnyt?
0: Mä muistelen, että ollaan me jotain tämmösiä, tiedätkö, kerätään kukkaa pellolta ja laittaa tyyny alle, mut sanotaan näin, että sit kun ei ole ollut mieluinen se sulhanen siellä seuraavassa unessa, niin ei ole tehty uusiksi.
3: Se on sit jäänyt siihen. Me halutaan nyt kuulla, että mikä on the juhannustaika, mikä kannattaa tehdä. Laita se meille WhatsAppiin 0406791629. Ja tietysti myös mielellään kuullaan, että jos se on ollut niin kuin jollain tavalla toimiva. Että oot tehnyt sen männä vuosina ja teet sitä tulevinakin vuosina, koska se on toiminut. Ja kyllähän me nyt, kun me ollaan tälleen vähän juhannuspäissään täällä, niin halutaan laittaa kaksi kappaletta himosjuhannusfestareille lippuja jakoon.
0: Joo, että sä pääsit meidän kanssa. Ja laittakaa viestiä. Annetaanko lisäpisteitä ääniviestistä?
3: Annetaan, totta kai. Aina annetaan.
2: Loopin aamu.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla.
2: 0406791629.
3: Ja lisäpisteethän tässä tapauksessa tietysti tarkoittaa himosjuhannuslippuja. Eli sanotaan, panokset on aika kovat. Eli

0: harvinaisen kaunis biisi Ahdilta, Sisko ja sen veli, soi luuppi aamussa. Näyttäisi 8 minuuttia matkaa, kuulkaa. Siihen, että kello oli jo 9 ja live podcast, se starttii.
1: Luupin aamu. Millu Haataja ja Karoliina Tuominen. Suplalive kello 9.
0: Mä en malta odottaa tätä suplaliveä, koska siellä tullaan maistamaan asiaa, joka trendaa tällä hetkellä somessa ehkä isoiten. Mun TikTokin For You-page on täynnä dotcakeja.
2: Kyllä, ja mikä tuuri meille kävikin, että niitä sattuu olemaan nyt tuolla jääkaapissa, niin pääset sitten sinäkin maistamaan, että miltä se nyt sitten maistuu, koska sehän mistään muusta oikein olekaan puhunut. Mä en tiedä, että miten mulla on mennyt tää ohi, kun me on mukamas meistä niin kuin se leipuri ja tuolla jossain niin kuin TikTokin
0: ruokatiktokissa. Niin. Sä harrastat, mutta kun tämän takia tää on musta ihannetilanne, että tiedät sä, että millä perusteella sitä niinku ystäviä valitsee? No tietenkin varmaan se kemia ja se, että miten te tuutte juttuun, miten teidän polut yhdistyy. Mutta kyllä mä väitän myös, että ei siitä haittaa ole, että mulla vaan jostain syystä sattuu olemaan mun ystävissä, tässä tapauksessa myös työparissa, niinku oman alansa tietysti silleen guruja. Sähän oot siis niinku ruokavaikuttajien ruokavaikuttaja tällä hetkellä. Yksi siis kovimmista nimistä tossa, harrastat sitä, oot niinku erittäin intohimoinen. Niin! Tiedätkö, ei tarvinnut kun sanoa tässä. Oliko tämä eilettäin, kun sä et ollut vielä kuullut tästä?
2: Se oli eilen tai toissapäivänä ja siitä lähtien niin se ei ole poistunut mun mielestä ja mä tajusin, että mun täytyy siis tehdä tämä.
0: Tää tullaan testaamaan, onko tämä nyt hyvä trendi vai onko vähän jopa pliisu. Supla.fi kautta live tasalta startataan ja on meillä siellä myöskin tärkeitä asioita. Top 3 juttua, yksi näistä oli tämä dotcake, mutta sen lisäksi on tullut tämmöinen eräs striimi, joka ei nyt ole rappiolivettämistä, mutta miten niin kun yhtyminen tähän liittyy, niin tästä otetaan selvää.
2: Miksi se pitäisi ehkä löytyä OnlyFansista ennemmin kuin sieltä, mistä se löytyy? Ja sen lisäksi ne on siellä vähän makkarakohua ja kaikkea muutakin. Niin makkarakohua ja BBL-kohua, että katsotaan, että kumpaan liittyy Harri Syrjä.
0: Supla.fi kautta live. 6 minuutin päästä startataan.
1: Luupin aamu. Millu Haataja ja Karoliina Tuominen. Supla live kello 9.
2: Eli siis hyvin kerkeet kuunnella vielä Sean Paulin She Doesn't Mind. Heti perään tulossa myös Mirella Average Kid Look ja Make Up Your Mind. Ja 5 minuuttia aikaa löytää itsesi. Supla.fi kautta live. Siellä kuullaan.

0: Loopin aamu ja Golden Shiratsa toivottavat hyvää kesää. Festareilla tai ilman.
1: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Auto, auto, autovex.

Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi.

0: tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä aina.
9: Ei oo.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmasti.

0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
1: Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: K-Supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Himos Juha.

0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Loop. Viikon biisi.
1: Loopin viikon biisinä upea Sabrina Carpenterin House Tour.
2: Ja nyt joku saattaa miettiä, että eikö tämä ole julkaistu jo aika kauan aikaa sitten, niin viime vuonna sehän löytyi tältä Sabrina Carpenterin Man's Best Friend-albumilta. Se on vähän jo ehkä unohdettu tässä välissä, mutta nyt on alkanut taas trendaamaan somessa ja luojan kiitos.
1: Yleensähän me täällä esitellään aina niitä ihan tuoreimpia uutuuksia, mutta sanotaan, että tämä biisi on lähtenyt just elämään aivan uudella tavalla nyt tuolla somen puolella, kun muun muassa Kylie Jenner on tehnyt tämmöisen house tour videon.
2: Ja tämä on mun mielestä täydellinen tilanne, että ensin me ollaan kulutettu melkein jo loppuun asti tämä kyseinen biisi, sitten sen jälkeen ollaan otettu pieni breikki siitä ja nyt yhtäkkiä se livautetaan takaisin, niin tuntuu melkein kuin uudestaan oltaisiin saatu tämä.
1: Oletko nähnyt tämän musiikkivideon kyseisestä
2: biisistä?
1: Olenko
2: minä nähnyt tämän musiikkivideon?
1: Se on upea. Mun mielestä oli myös hauskaa, että siis, ja jotenkin vähän surullista, että sinne oli tullut paljon kommenttia siitä, että ainoa miten tämä ei ole realistinen tämä video on siitä, että kolme mimmiä pystyy olemaan parhaita kavereita noin hyvissä väleissä.
2: Se ei nyt. Get the fuck out of here.
1: Ihan kauheeta. Mutta se mikä ei ole kauheeta on se, että koko viikko nautitaan ekstra paljon tätä biisiä.
2: Sabrina Carpenter, House Tour.
0: Viikon biisi on tämä.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsää enää.
13: Ei oo.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Enemmän musiikkia.
17: Vähemmän puhetta.

0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
1: Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Ai, onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
14: jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

isoimmat hitit juuri nyt. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Let's

0: olisi iskä.
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoseden vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä oo? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: muuta kuin korkea auki ja roski. Rollihuulee ja rokkitupakka palamaa.
1: Joka arkiaamu.
2: Kello 7-9 radiossa.
3: Tiedätkö mitä eilen kävi? Nyt disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksuja.

0: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoisesti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi. Enemmän
11: musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.

0: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
1: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: hitit juuri nyt.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biltema mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biltema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biltema-tuotteen ja se voit olla

0: Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomi Pop -festivaali.

0: Loopin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Suomi.
3: Mutta me ollaan vähän tuntteja täällä, okei? Okay?
2: Ollaankin.
3: Ja me ollaan maalta. Me ollaan tuolta niinku landelta.
0: Yeah. Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
3: Okei, okay, tähän Sinikasta uusi Juha Mieto.
0: Ja joka aamu Supla Live Podcast. Kello 9. Loopin aamu.
1: Ei ole muuten missään muualla tätä komboa.

0: Anna Goten Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Goten Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Goten Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Goten Shiratsa vai kermainen Goten Shiratsa Mayo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotenTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Goten Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Goten Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
1: Goten Shiratsa. This is the GotenTouch.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoinen suorasta

0: pistää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
10: Ei ole.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: että sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
1: Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-pihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: vain edullisia.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?

0: tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Anna Gotan Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Gotan Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Gotan Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Gotan Shiratsa vai kermainen Gotan Shiratsa majo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotanTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Gotan Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Gotan Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona.
19: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
20: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
21: Autovex.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisesti.

0: Anna Gotan Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Gotan Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Gotan Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Gotan Shiratsa vai kermainen Gotan Shiratsa majo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotanTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Gotan Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Gotan Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
1: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: jotain ostaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Loop.

Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.

0: juuri nyt.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Hei, Mik-

0: juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: Minna Tuominen.
1: Mä vilautan sulle.
2: No näytäpä nopeasti. Siis onks sä hetkinen autokissa
1: lähtenyt? Mä en oo siis tunnistaa häntä.
2: Onks tää hänen siis asunsa?
1: On.
2: Okei, siis upeat hiukset, mutta onko toi todella aamutakki, missä hän on siellä?
3: Joka arkiaamu.
0: Kello 7-9 radiossa.
2: Me veikkaa, että heillä on sama lääkäri.
1: Sama kirurgi.
2: Toi on mieletön.
1: Tosi upea. Voisiko tässä olla seuraavaa, kuulkaa ensi

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: isoimmat hitit juuri nyt. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti?

0: tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsähänä.
3: Ei ole.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95, never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsää aina.
18: Ei ole.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: tekeminen. Ei muuta kuin korkea auki ja roski.
1: Ralli
0: huulee ja rokkitupakka palamaan.
2: Joka arkiaamu.
3: Kello 7-9 radiossa.
1: Tiedätkö mitä eilen kävi? Mä tänne nyt disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksuja.
2: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9.

0: Tänä on Loop. Viikon biisi.
1: Loopin viikon biisinä upea Sabrina Carpenterin House Tour.
2: Ja nyt joku saattaa miettiä, että eikö tämä ole julkaistu jo aika kauan aikaa sitten, niin viime vuonna sehän löytyi tältä Sabrina Carpenterin Man's Best Friend-albumilta. Se on vähän jo ehkä unohdettu tässä välissä, mutta nyt on alkanut taas trendaamaan somessa ja luojan kiitos.
1: Yleensähän me täällä esitellään aina niitä ihan tuoreimpia uutuuksia, mutta sanotaan, että tämä biisi on lähtenyt just elämään aivan uudella tavalla nyt tuolla somen puolella, kun muun muassa Kylie Jenner on tehnyt tämmöisen House Tour-videon.
2: Ja tämä on mun mielestä täydellinen tilanne, että ensin me ollaan kulutettu melkein jo loppuun asti tämä kyseinen biisi, sitten sen jälkeen ollaan otettu pieni breikki siitä ja nyt yhtäkkiä se livautetaan takaisin, niin tuntuu melkein kuin uudestaan oltaisiin saatu tämä.
1: Oletko sä nähnyt tämän musiikkivideon kyseisestä biisistä?
2: Olenko minä nähnyt tämän musiikkivideon?
1: Se on upea. Mun mielestä oli myös hauskaa, että siis, ja jotenkin vähän surullista, että sinne oli tullut paljon kommenttia siitä, että ainoa miten tämä ei ole realistinen tämä video on siitä, että kolme mimmiä pystyy olemaan parhaita kavereita noin hyvissä väleissä.
2: Ei nyt. Get the fuck out of here.
1: Ihan kauheeta. Mutta se mikä ei ole kauheeta on se, että koko viikko nautitaan ekstra paljon tätä biisiä.
2: Sabrina Carpenter, House Tour.
0: Viikon biisi on tänään.

0: rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Ai, onks Burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Enemmän musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.

Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 15–20 asteeseen. Sää on enimmäkseen pilvistä, paikoin sadekuuroja. Tuuli voi olla kohtalaista tai navakkaa. Maastopalovaroitus on Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

0: kappale Kävi miten kävi yhteistyössä Emma ja Matilda. Seuraavaksi Tame Impala ja Jenny Draculalla Jennien miksauksena. Pian perään smoothia soundia Usherilta ja Pitbullilta DJ Got Us Falling In Love.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Se oli Taylor Swift-kappaleella Elizabeth Taylor. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Mirella and Average Kid -luke Make Up Your Mind.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi That's So True -artistilta Crazy Abrams. Kohta tulossa myös sisko ja sen veli.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkee?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä aina.
19: Ei oo.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Siinä Mairella ja Average Kid Look, Make Up Your Mind. Seuraavana soittolistalla Gracie Abramsin That's So True ja Ahdin Sisko ja sen veli.
1: Loopin

Se oli Ahti-kappaleella Sisko ja sen veli. Seuraavaksi soittolistalla Miles Smithin herkkä hitti Nice to meet you. Muista pysyä vireessä loopilla.

0: meillä kohta tulossa biisi Fever Dream -artistilta Alex Warren.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Imagine Dragons, Believer.
1: Loop.
0: Sekä tää kappale artistilta Kato.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Kun kesä koittaa, sitten

0: Eikä,
1: menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Enemmän musiikkia.
14: Vähemmän puhetta.

0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Ai, onks Burana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle.

0: Sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Loopin säätiedotus.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on enimmäkseen pilvistä, paikoin sadekuuroja. Tuuli voi olla kohtalaista tai navakkaa. Maastopalovaroitus on Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
19: Enemmän musiikkia.
20: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Se oli Benson Boone kappaleella Mystical Magical. Soittolistalla seuraavaksi Damiano David, The First Time ja Etta, Million Dollar Smile.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Se oli Linda Lampenius and Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Ihan hetken päästä loopilla soi One Republic Runaway.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Where is my husband? Sekä Michael Schulte, 5 a.m.

0: hitit juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Himos-juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurila.fi.

0: Siinä One Republic Runaway. Seuraavaksi musiikissa Ray ja Where is my husband. Ja sitten Michael Schulten intensiivinen 5 AM.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: kappaleella Homewrecker. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Gym Class Heroes.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä kaiken arvoinen artistilta Behme. Sekä tämä kappale artistilta Bebe Rexha and Faithless.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva

0: heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
5: Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Loop.

0: Se oli Gym Class Heroes-kappaleella Stereo Hearts yhteistyössä Adam Levinen kanssa. Soittolistalla seuraavaksi ihana Behme ja hänen kaiken arvoinen. Sitten kuullaan Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: tuominen.
1: Mutta
2: me ollaan vähän juntteja täällä,
1: niin
2: okei?
1: Ollaankin.
2: Ja me ollaan maalta, me ollaan tuolta niinku landelta.
3: Joka arkiaamu.
0: Kello 7-9 radiossa.
2: Okei, tähän Sinikasta uusi Juha Mieto.
3: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9. Loopin aamu.
0: Ei ole muuten missään muualla tätä komboa.

0: hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Anna Gotan Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Gotan Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Gotan Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Gotan Shiratsa vai kermainen Gotan Shiratsa Mayo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotanTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Gotan Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Gotan Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
3: Gotan Shiratsa. This is GotanTouch.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
7: Finago.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filet-biivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi
7: Finago.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Loopin säätiedotus.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 11-20 astetta. Maan itäosassa sataa ajoittain vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on navakkaa sekä puuskaista. Voimassa on tuulivaroituksia ja maastopalovaroituksia.
0: Parhaat hitit juuri nyt. Sulla on.

0: Mirella and Average Kid Luke ja kappale Make Up Your Mind. Seuraavana Justin Bieberin megahitti Peaches yhteistyössä Daniel Caesar ja Giveon. Harry Styles vakuuttaa kappaleellaan American Girls.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi

siinä Harry Styles, American Girls. Seuraavana äänessä Holly Humberstone kappaleella To Love Somebody, joka soi pian loopilla

0: Ophelia. Siinä Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Loop. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Alex Warren.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Daddy Yankee, Korn Kalma featuring Katy Perry and Snow. Sekä tämä kappale artistilta Isaac Elliot.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä,
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Anna Gotan Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Gotan Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Gotan Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Gotan Shiratsa vai kermainen Gotan Shiratsa majo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotanTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Gotan Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Gotan Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
6: Gotan Shiratsa. This is GotanTouch.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
10: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ai, onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Siinä Alex Warren Fever Dream, soittolistalla seuraavaksi Daddy Yankee-fiittinä Katy Perry ja Snow, Con Calma perästä Isaac Elliot. Ai että.
1: Loopin iltapäivä.

0: Että.
1: Isaac Elliot ja kappale Ai että. Loopilla seuraavaksi Tame Impala ja Jenny yhteistyössä. Dracula Jenny Remix yhdistää taikaa ja energiaa jokaiselle kuulijalle.

0: Siinä David Guetta ja Sia, Beautiful People. Loopilla kohta tulossa biisi Liekinheitin artistilta Lindalan Peniusen Piet Parkkonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Counting Stars. Sekä tämä kappale artistilta Sombra.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nää aivan kohta loopilla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.

0: Princess-mustikat 3 rasiaa 10:llä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar-virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomi Pop -festi-

0: One Republicin energinen Counting Stars. Sen jälkeen kuullaan Sombrin 12 to 12, joka vie ajatukset yön seikkailuihin. Lopuksi Temper Cityn Self Aware, joka on oodi itsensä löytämiselle.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Topin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Mä vilautan sulle.
3: No näytäpä nopeasti. Siis onks hän hetkinen aamutakissa
2: lähtenyt? Mä en oo siis tunnistaa häntä.
3: Onks tää hänen siis asunsa?
2: On.
3: Okei, okay, siis upeat hiukset, mut onko toi todella aamutakki, missä hän on siellä?
0: Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
3: Me veikkaa, että heillä on sama lääkäri.
2: Sama kirurgi.
3: Toi on mieletön.
2: Tosi upea. Voisko tässä olla seuraavaa, kuulkaa ensi vuodelle kaa.

0: Seuraavaksi loopilla soi Temper Cityn upea Self Aware, joka vie mukanaan syviin mietteisiin.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tunga.

0: Jos ei hetkauta Tommin yhteyttä, Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: Behme ja kappale Kaiken arvoinen. Musiikissa seuraavana Dua Lipan energinen Training Season. Seuraavana tulossa Ahti ja Sisko ja sen veli.
1: Loopin iltapäivä. AI Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Siinä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kohta meillä Loopin soittolistalla on Ed Sheeran.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Kygo and Sandro Cavazza. Sekä Blood Running artistilta Ray Dalton.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nää aivan kohta loopilla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10 €. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €/24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Eikä, se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!

0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

Se oli Ed Sheeran kappaleella Bad Habits. Musiikissa seuraavana Kygo ja Sandro Cavazza Hold On Me. Sen jälkeen soi Ray Daltonin Blood Running. Loopi.

Bebe Rexha ja Faithless-kappaleella New Religion. Ihan hetken päästä loopilla soi Enrique Iglesias Duele El Corazon featuring Wisin. Loop.

0: Damiano David. Sekä biisi Million Dollar Smile artistilta että
1: hitit. Juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää enää.
8: Ei ole.

0: Hace llorar.
1: Se oli Enrique Iglesias kappaleella Duele el Corazón mukana Wisin. Soittolistalla seuraavaksi Damiano David ja The First Time sekä loistava Etta biisillä Million Dollar Smile.
2: Loopin iltapäivä.
3: A.I. Anni.
2: Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filet-biivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10 €. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €/24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Ai, onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Loop.

0: hitit juuri nyt.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Loopin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Ei muuta kuin korkea auki ja roski.
3: Rallihuuleja.
2: Rokkitupakka palamaa.
0: Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
3: Tiedätkö mitä eilen kävi? Disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksuja.
0: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9.

0: Anna Goten Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Goten Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Goten Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Goten Shiratsa vai kermainen Goten Shiratsa Majo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotenTouch. Ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle Himosjuhannusfestivaaliin. Vuoden Goten Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Goten Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
1: Goten Shiratsa. This is GotenTouch.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Valta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Loop.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
17: Ei ole.

0: juuri nyt.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
10: Ei ole.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Loop.
13: Enemmän
14: musiikkia.
13: Vähemmän puhetta.

0: ihminen.
1: Suomi, Suomi.
2: Mutta me ollaan vähän juntteja täällä, okei?
3: Niin ollaankin.
2: Ja me ollaan maalta, me ollaan tuolta niinku landelta. Ja.
4: Joka arkiaamu.
5: Kello 7-9 radiossa.
2: Okei, tähän Sinikasta uusi Juha Mieto.
4: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9. Loopin aamu.
5: Ei ole muuten missään muualla tätä komboa.

0: oot hitit juuri nyt.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ai! Onks burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
7: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisuus.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisesti.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sanotaan nyt vaikka, että...

0: levy näyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Anna Goten Shiratsan kohottaa tunnelma uudelle tasolle. Kun Goten Shiratsasi on lopussa, kenelle sinä antaisit viimeisen tipan? Parhaalle ystävälle, puolisolle vai itsellesi? Goten Shiratsa kutkuttaa makuhermoja ja haastaa tekemään valintoja. Kumpi on sinulle mieluisampi vaihtoehto? Tulisempi Goten Shiratsa vai kermainen Goten Shiratsa Mayo? Osallistu osoitteessa supla.fi/GotenTouch ja voit voittaa festariliput ja mökin kaveriporukalle himosjuhannusfestivaaliin, vuoden Goten Shiratsat sekä K-ryhmän lahjakortin. Goten Shiratsa. Kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Goten Shiratsa. This is GotenTouch.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytää.

0: huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta.

0: kappaletta 9.99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi. Parhaat hitit

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02 02 30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Moi. Hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upea.

0: sä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Enemmän musiikkia.
13: Vähemmän puhetta.

0: huominen.
1: Mä vilautan sulle.
2: No näytäpä nopeasti. Siis onks hän hetkinen Antokissa
1: lähtenyt? Mä en oo siis tunnistaa häntä.
2: Onks tää hänen siis asunsa?
1: On.
2: Okei, siis upeat hiukset, mutta onko toi todella aamutakki, missä hän on siellä?
3: Joka arkiaamu.
0: Kello 7-9 radiossa.
2: Me veikkaa, että heillä on sama lääkäri.
1: Sama kirurgi.
2: Toi on mieletön.
1: Tosi upea. Voispa tässä olla seuraavaa, kuulkaa ensi vuodelle kaa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Aloita huoleton autoilu. Beellytä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa

0: äiti.
1: Oikein veikattu.
0: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisesti.

0: liar, guess I'm a bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Parhaat hitit juuri nyt.

0: top.
1: Loopin aamu.
2: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
3: Ei muuta kuin korkea auki ja roski. Röllihuuleen ja rokkitupakka palamaan.
1: Joka arkiaamu.
2: Kello 7-9 radiossa.
4: Tiedätkö mitä eilen kävi? Mä tänne nyt disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksuja.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.